rad. Dodatno pojačane kontrole na moru i unutrašnjim vodama od 1. jula evidentirane su 52 prekršaja.

0: Marketing TDI.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u...
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pred prolinim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica, osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289341.